0: Number 1 FM.
1: Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah vip bonsu ye muno me yiwe filo okubi ya mwati enofo me kuwa mawati wakubi dao na odasore ku

0: Obi school nya dwuma nya na o se fa fa sadi pete to na ko ya shawo ene sa wuni de no ene sick of disappointment no kasi adie bia ya disappointment ya
1: adie bia ya disappointment
0: ene mi abetena
1: ene mi abetena
0: adie bia ya bohia
1: adie bia ya
0: abetena ma wodi am
1: adie
0: bia ya wohia
1: adie bia ya
0: abetena me na me maso adie bia ya yari
1: adie bia ya yari